0: Likchu chungwe manze, ta mechuk losu ya legadi. Ta di kanyu sena chik, sishung ki pinama rho tobo, duchi tenshung. Ta nganzu chik tsangzha inyanda, kuyu inyanda, mechuk losu ya legadi inyanda, tenso. Kandara, lechin, kwaku cheshu ki nang, legdo wala. Ta duchi ta nganzu lakang, di kuyu ki chachana. Ta nyatung isakji ki chinda, dimbi tse chungyi da choksumne gochu je. Tā tāndā bātā nūsī. Tā tīnā chāshā sīshūṅ kē mānsū lā kāne mānāṅ kio tī mīzāṅ rī lā yā mīshū lā sī wī kī lē tīṅ bī yā kī tō lā gōm tēn tōṅ chī tū chā chā sū. Tā tōṅ tī lā tī chā chī kia tā ngā pī tāṅ tā ngā tōṅ tū chā nā sū. Tīṅ tū yī kia chā ngā tū chī kī mīshū lā sī wī kī tā lē tīṅ tī bē gu tī ngō nē tōṅ nē kā nī shīn tū chā pā lā shī tū chā ngō. Tā tī kāng lī yāng zhī kī chī kī tī kū yīn lī yāng kāng kī tā chō khā nē chab sō chab sī nē rā tā tū chē tsui lēn chab sī nē rā tā mēng shī rī tū chē tīng chēn tā ndā nē chā shān tā tīm tī yī kī chē ngī kī mī chū lō sī wī lē tīng tī tā lō chā kī ndī nē rā tū chē kio sī mbā tā tā ndā nē chā shān shū kū yī kī mī zhāng nī shū zhāng nī zhāk sōng chī mē ndō kāngu tūkse līkchūp sīngdēba lō, tā tēlā ngā nē tūkse līkchūp sīngba. Tā tēnā chāshā nē māngzō kī chīk tēngchō tūma sōng shūkchab tūkse nāngī lō. Tā kāngā kī ngā nzū tī kūy wīn lēngā kī uchī kāngā kī kālē shīk kiaw sīsē tā, tā tūkse nī chīk tēngchō rī yaw nāngī. Tā mā sē bē chāshā nā ngā nzō ngā tōng yī sīk chī kī chī nī ngī bē sē ngā lā tī lēn tū tsā nā chāshā nā ngā nzū kī lāgān tī gui kī, tā tēng kī cēmbī kī, tā sūpa, tī rī nāng chā shā nā tī chī kī, bēn chū kī mēng shī sā kē mē kio sā shī, tū shē nōng. Tā tī nē rā ngā tsui, tū wā nē, tī nām yu kā bī nyā bī nē rā, tū wā nē pā tsū yē chēn, kā sō mēng shī rā tū shē, chun chī rā chē chēn. Tā tā nā nē chā shā nā chī kī, tēn chā kī nō lā, mā chā chē kio sī nē, tī tōng rā tū shē nē, yē Tā chīk ngā tōng yī sēng nē pā tā kōrī yī chōng zhī kī tā ñam tī bian chū yōng gōng rī tī chē nā chī lō nē tū yē yī kio rī chī chī kia tā shē chū sā mā chī mā chī tū chē tā mō yī shī rī chī yā gō rī chā nē tā tū chā yōng tī tā rāngī kī rāngī lē chī yī mā chī sā rī chī pō nā tā ngā tōng yī sēng chī lō kī chī nā ngī bī chē ngā nē tā ndā tō kī pē kē lī tē bī nā ngō nē chā nē ngā zhī kī pē kē tī 네 간제 시진핑랑 송범맨은 시 부경답이 폐계랑 갈 주기가 본다 도세네 비제토이 폐계 도세네 러시아 협선다 러니네 전에 가서 쳐를 도세노 나지 파츠도 뒤 망전에 차세네리 추대비기 넘규도 바 대비네리 당간제 레갈 좀제 텐샤선 좀시 다가가 팔이 좀시시다 출연 좀시시 도세네 ngāngzhīgī, tā bēnchū kāpchāwa inyāndrā, māngzōgī tsōgī chūzē inyāndrā, gāngāl tā lēgādā mōsōng lāmlōng chūngkyō. Tā tēnzū gāngā, chīg nē chēnā ngāngzhīgī, wē ngīgī, uchī tsūgī, bēzhīn chēpatān, chīg chīg, tīnchī chēpa, tsīgū chēpa, tū tsāmatān. Tā ngī tēnē chāshāna, tā māngzō yōngī, chālnām chūshī nē kyā chēnē, tā ngāngzhī lāgāndī, bīzhē tōgī, bēgē tsū. tōl tōk chēn, kio kio bātē, tō ngōn sē tē pō rō chē, rā ngī yé tō chē sēm nāng sām tāng wē ndā, kā pō rō chē tō chēn nō rō. Tā chē kē, ngōn chē yé pē kē nē chā chē nē, tā chē kē lā ngā tī kū yu sē tē, lō tā tōng kē, tōng tō tōng nē, sōm chū sō ngī nā nē chē nā, tā rā ngī kē mā lōb nē, shēng yu chē yu kāng kāi lōb jī kō mē, tā kē nā chē tē, ngō nē tōng nē, bēn chō, bī chē tō wē kē pē kē, nāngāl tūkchēn līshān, tūkchēn rūgī. Tā sūjirān kālē kāk chīgirī tīlī mūtīyīn pēcīn chīgā sīgāchī, lōsī rī kāgāchī. Tī ujī yī kāngā yī yā chīgī, pā rī hōtē nēlī, nāngzī rōg chēg sīmē tā, tūkchēn yōng mā rī, rāndī tī rōg chēnī gēb rī sīngī sīmē tūgā rā. Tā sūjī kāv Nyatung nishtak chi ki pandab ki mangzo ki sam tongda da tanda nechana mangzo yangzo shi chi ki tengzho gul lo gharcha. 타시 메바당 안지 서치라 고래 징지 실리스면 또 만절 개치도 먹고 될 경비 레치도 먹고 지단당 안지기 갑전에 전에 아무디 동지기 냠디 변조티 공배동에디 저당부디 심기 디마시미나 간서다 정지 변조디 따가신 숙제불스면 이 만절이 출 세디 숙제불스면 정지 변조디 거거지 아버지나 또 만절 팔이 직탁주의 동대로지 계시디에 숙제도 시에서 두째잖아 나다는 건 저기 저건 딩도디 자간지 봐 이 당친 위신 타관 시전 민어도 따셔 나 딩은 저기 아 저런 이네 전 나 계급 그린 쳇쳇 캐나다 봐 다골 배신스 보다다 어디지 친다 캐나다 봐 또 거의 견고기 초기에서 구유디 야부시 준셔 나 저런 이게 출로하지니 예전이 생일로 강부디 결 강디야 니야동이 썩숨기 지인의 가정단지 다디 쪼르디 땅이 견제 땅안에 쉬우니 농업주 진교 숨미 다디 진기야 지진이나 봐 땅안 쉬우여 잡에 계속 땅이 견제디야 닝구 갈라지 비기세 진념돌 다 단신 서체제 세난게제 서체 장암르제 둥제 직대 제가 대바 지기 개나니 지 저불 쇼선 조건이 사하나니 치 개나니 니겔 카동 마지 장암을 통사제 이 신의 계정 걸수 겨제를 제비니 엔 지대불 신걸 어딘 레기 지 구유야 그렇지 뭐 밀리니 다디 디와게 주자 요디네 어 마진디게 라첸 야민 잡을 시 용벌 첸 로다바 동에기 지진이 적선 동모를 그게 개건 수술제 바통에 뭐 술에 뭐 수술지 야불 창기 어디 체전다 구유 상불지 어디 체 준셔 또 건조에 비게 어 인공 클라스 세븐이요 또 쇼라 이게 짐지지
1: 나도 그랬어
0: 건다 비게 단지 저도 팀부스티에 이 시내에 난기 로첸 중대서 지로 내가 진 로용디 이 시내 반난 로스 시 카지네 차선 띵상 거의 초이기 때문에 엽적한가 다 딩럽진 그리그리 리고 다 매치스 건지 베지 동주만고 어들 지글로이 엽제된 저 베지 동원세 된자이 터벌이 년거 잡신 어디 내기 직 샘데다 년거 세르체 이 거의 직 년군이 나요 그나저래 시기 다 년군데 어떡한 세네 자동 클라세 두스캬르센 슈시 이도 난기 즉 록도미 낸다와 두근 주문 좀 마도 디게나서 카디 초에 랭만 봐 어두 제제 다지 차긴로 어두 준제 영광도 가보지 어두 다지 당연히 지인에 다지 딩인도 봐 지 소세 난네 당 안 되기 내무 딩원 구지신다 지티 소세 난네 샤고 신락스락스 케제 디에 칼라님도 고에제 소에 봐 단단히 저는 신나네 캐먹을 비게 구비안에 간거 얘기해서 세주저 대주저 설치